0: ألو،
1: ايه الو،
0: يبقى أنا من؟
1: وانا بقى عطاني يلا مرة فين؟
0: بابا أنت مرمبان؟
1: ايه
0: هيا هيا
1: يا ايه لو كنت زاني دي كاري كنت اقول اتنى غالي دي في كاري لابسو يا اتنى غالي دي مكتبينغا انا هلو كلونغا كونا كونتا كامو كالتا يقولا كامينا انا كامينا Bana litangu kutumea. Watiba mina akoska zia mina mkanka mkanka rwaso zia kakone sisi. Na tumisati mishema kutuma mbi iye kaka atia akakone le. Wanilo kante lefoni ya kaye. Mkuyubi tsogon ni ko na ka tu i tama la ka le lo ku yi bi ta telefoni ya ke na ni ko atende ra zamana tu ka na ni manye atisa ka ga tsang atisa atisa ko zi na atisa talambene ya ya me tsuma ko ka ni ko nga yi tsowe ku kaneliwa yi Ke loko moto ku hema ke no ku aso ku ngoku ni manyi bana ka le tlo ko ni ku ngami yini ku ngoku ne bala ka ya ke bul mu ka mashang munga na mina shika ka ka ka do pa u mu tsa ku loyi a ka le mi tumu ya ku manje ndi se mina le swa sinta ke ni ka ku tsama tsimi la loko ya vuyela ka konta leswi yelaka tikonto ka timali balibali me ni na tiva ntizwa lowu wa ku loko kaya lomu ba wa ku tizamazama mina ni pescador lowa mkulu straight lipale
0: iswa
1: ya se loko ni ya kumeka na siku loko ni kuma 5 ni kuma 20 na vuenda ku wasati namuka ni kumilinga na kola la se amale atile ateka ka ahe mletele ya ka kabo ni kuyi kuli ashtiki baba leso ngaku leso ngaku no boy shi wonke la ka ka mina mazi epa no kombe ko ni punye wa science ya kombe science ke ka shula ka ka mina le bani la bi
0: hezo hezo
1: ya ni kuli a konta a kuzo ashtiki mina shi sala ngi
0: le jonge ko cha ko pansa
1: cha ta ba chami bu wele ka kwarta fera ya ye i tik ta ko panana